0: ساعتو زو سو سو کار د چاد ستروګاینه ساعتو زو سو مو سره بر خزل فایلر جو مو کانم ته ګنرګاینه لبرتندانو کچ کی میدانو کچ کی ما ام د مندرا ګریډا سانفیل چی کان شکر تر ګاندی من درو ریجی دانتن چنګانه جیم ته روجی کابین ټیکنیک دا چی کان اگې دی روګ بیر الله کی سو فچه ارک کار فوندت الله کی سو فچه ارک کار فوندت اما دیمندرا چاتران لوگو فریکینا موشان ار شفینا تندا مننی کی کانا را حمجینو سلام علیکم
1: Oh,